0: Hit Rádio.
1: Zlepšie si náladu.
0: Zlepšie si náladu. Hit Rádio. Hit Rádio City Brno.